0: Lijepo jutro nad dolinom Lima. Berane, grad koji volim.
1: 8 je sati i 16 minuta, poštovani slušalci, a to je termin kada govorimo o vremenskoj prognozi. Sunčano i veoma toplo vrijeme danas, poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25 stepeni, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni. Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju izdao je upozorenje zbog produžetka perioda veoma toplog vremena. Prvi višednevni toplotni talas se produžava, pa će narednih dana temperature biti visoke. Narednih dana nema značajnih promjena u strujnom i temperaturnom polju, tako da se nastavlja stabilno, uglavnom sunčano i veoma toplo vrijeme. Veoma topla vazdušna masa iz zapadnog i centralnog Mediterana, koja pored Apeninskog i Balkanskog poluostrva zahvata veći dio centralne Europe, od četvrtka se usled približavanja izolovanog ciklona sa područja Crnog mora malo narušava, pa su u pojedinim danima lokalno moguće kratkotrajne nestabilnosti, prvenstveno u planinskim predjelima, kazali su iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore. Oni dalje kažu da će duvati uglavnom slab do umjeren vjetar promjenjivog smjera, a temperature vazduha u kolebanju najviše 2 do 3.

0: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
1: 8:33 u nastavku jutarnjeg programa. Evo i nekoliko servisnih informacija. Krećemo sa informacijom o stanju na putevima. Saobraćaj je umjerenog, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima iz Automoto Saveza Crne Gore savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Evo i prognoze vremena za danas. Sunčano i veoma toplo, poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni. Zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom u terminu do 14:30 bit će planinski katun Jelovica i dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni, saopšteno je iz CEDIS-a.

0: jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: Osam je sati i 41 minut, poštovani slušalci, u nastavku jutarnjeg programa. Evo i još jednog važnog saopštenja. Nedavno usvojenim novim zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima komunalna policija dobija veća ovlašćenja i bit će u mogućnosti da sankcioniše svako nepropisno parkiranje i zaustavljanje na ulicama, trotoarima, zelenim površinama, autobuskim i taksi stajalištima, parking mjestima namijenjenim za lica sa invaliditetom. Propisane kazne za ovu vrstu prekršaja iznose 100 eura. Primjena zakona o bezbjednosti saobraćaja počinje od 7. avgusta, ali će zaključno sa 9. avgustom komunalni policajci upozoravati vozače na prekršaje bez sankcionisanja. Od 10. avgusta počinje izricanje novčanih sankcija za prekršaje iz navedene oblasti, kaže se u saopštenju opštine Berane.

ovi dan često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene ste po starom i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: 4. avgusta ove godine saobraćajna policija odjeljenja bezbednosti Berane vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 36 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Službenici saobraćajne policije odjeljenja bezbednosti Berane su tokom prethodnog dana vršili pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na prekoračenje dozvoljene brzine i vožnje pod dejstvom alkohola. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda.
2: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam?

0: Radnja Ukras na novoj lokaciji u ulici 29. novembra. Uramljivanje i prodaja umjetničkih slika. Izrada i slanje ramova po vašoj želji, stakla za stolove i prozore po mjeri, ogledala po narudžbini. Novo u ponudi stakla za retrovizore po mjeri. Tradicija koja traje 50 godina. Radnja Ukras. Kontakt telefon 068 041 293. Ukras.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
2: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
2: U poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont Radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.
5: Mini flash u 9.
4: Nedavno usvojenim novim zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima, komunalna policija dobija veća ovlašćenja i bit će u mogućnosti da sankcioniše svako nepropisno parkiranje i zaustavljanje na ulicama, trotoarima, zelenim površinama, autobuskim i taksi stajalištima, parking mjestima namijenjenim za lica sa invaliditetom. Propisane kazne za ovu vrstu prekršaja iznose 100 eura. Primjena zakona o bezbjednosti saobraćaja počinje 7. avgusta, ali će zaključno sa 9. avgustom komunalni policajci upozoravati vozače na prekršaje bez sankcionisanja. Od 10. avgusta počinje izricanje novčanih sankcija za prekršaje iz navedene oblasti, kaže se u saopštenju opštine Berane. Dana 4. avgusta ove godine saobraćajna policija odjeljenja bezbednosti Berane vršili su pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 36 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Službenici saobraćajne policije odjeljenja bezbednosti Berane su tokom prethodnog dana vršili pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na prekoračenje dozvoljene brzine i vožnje pod dejstvom alkohola. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Stanje na putevima, saobraćaj je umjerenog, a tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetuju iz Automoto Saveza Crne Gore da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. Vrijeme do kraja dana sunčano i veoma toplo, poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni.

9 je sati 10 minuta. U nastavku jutarnjeg programa evo još jedne informacije. Turistička organizacija Berane poziva sve ljubitelje prirode, planinarenja i aktivnog odmora da se pridruže planinarskom pohodu na planinu Mokra, koje će biti održano 8. avgusta. Okupljanje učesnika je na platou ispred zgrade opštine Berane. Vrijeme polaska je 8 časova. Za sve učesnike obezbijeđeni su prevoz, osvježenje i lunch paketi, a nakon završetka pohoda slijedi zajedničko druženje u seoskom domaćinstvu Vitezovi Konaci, istakli su organizatori. Prijave su otvorene putem broja telefona 068 023 701 ili lično u infocentru turističke organizacije Berane. Doživite ljepotu planine Mokre, uživajte u netaknutoj prirodi i provedite dan u dobrom društvu, kazali su iz turističke organizacije Berane.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Škola plivanja koju su organizovali Sekretarijat za sport opštine Berane i Sportsko-rekreativno društvo Berane uspješno je završena uz učešće više od 50 mališana uzrasta 8 do 14 godina. Tokom 8 dana trajanja škole djeca su imala priliku da savladaju osnove plivanja, usavrše svoje vještine, steknu nova prijateljstva i provedu vrijeme u zdravom i bezbjednom okruženju pod stručnim nadzorom licenciranih instruktora. Veliko interesovanje i odličan odziv još jednom su potvrdili značaj ovakvih programa za pravilan razvoj djece, promociju zdravih stilova života i podsticanje bavljenja sportom od najranijeg uzrasta. Opština Berane izražava zadovoljstvo zbog velikog interesovanja roditelja i djece, kao i uspješne realizacije ovog programa, uz uvjerenje da će škola plivanja postati tradicionalna aktivnost koja će iz godine u godinu okupljati sve veći broj učesnika. Zahvaljujemo svima lišanima, roditeljima, instruktorima i organizatorima koji su doprinijeli uspješnoj realizaciji škole plivanja.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeva u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi i prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, ako koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioca zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Nedavno usvojenim novim zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima komunalna policija dobija veća ovlašćenja i bit će u mogućnosti da sankcioniše svako nepropisno parkiranje i zaustavljanje na ulicama, trotoarima, zelenim površinama, autobuskim i taksi stajalištima, parking mjestima namijenjenim za lica sa invaliditetom. Propisane kazne za ovu vrstu prekršaja iznose 100 eura. Primjena počinje od 7. augusta, ali će zaključno sa 9. augustom komunalni policajci upozoravati vozače na prekršaje bez sankcionisanja. Od 10. avgusta počinje izricanje novčanih sankcija za prekršaje iz navedene oblasti, kaže se u saopštenju. Juče su policijski službenici vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 36 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Službenici saobraćajne policije su tokom prethodnog dana vršili pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na prekoračenje dozvoljene brzine i vožnje pod dejstvom alkohola. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa i mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija, eparhija Budimljansko-Nikšićka i javne ustanove Centra za kulturu i Polimski muzej u Beranama organizuju manifestaciju Dani duhovnog nasljeđa. Danas će se predstaviti Bedemi Ćirilice, izvešći glumci Predrag Jovanović i Aleksandar Jelenić. Manifestacija se završava u petak 6. avgusta koncertom glumice Ivane Žigon. Svi programi održavaju se na platou ispred sabornog hrama Svetog Simeona Mirotočivog sa početkom u 21 sat. Turistička organizacija Berane poziva sve ljubitelje prirode, planinarenja i aktivnog odmora da se pridruže planinarskom pohodu na planinu Mokra, koji će biti održan 8. augusta. Okupljanje učesnika je na platou ispred zgrade opštine Berane, vrijeme polaska u 8 časova. Za sve učesnike obezbijeđeni su prevoz, osvježenje i lunch paketi, a nakon završetka pohoda slijedi zajedničko druženje u seoskom domaćinstvu u Vitezovi Konaci. Prijave su otvorene putem broja 068 023 701 ili lično u infocentru turističke organizacije Berne. Doživite ljepotu planine Mokre, uživajte u netaknutoj prirodi i provedite dan u dobrom društvu. U okviru Dana dijaspore u subotu 8. augusta sa početkom u 17 časova u ulici Mojsije Zečevića najmlađe očekuje druženje sa Šantom Pantom. Kroz igru, zabavu i zajedničko druženje mališani će imati priliku da na zanimljivi i kreativan način upoznaju svoju domovinu, njenu tradiciju i vrijednosti. Pozivamo sve građane, a posebno naše najmlađe sugrađane, da nam se pridruže i budu dio programa. Manifestacija Književni sjever 2026, koja obuhvata književne festivale u Bijelom polju, Pljevljima i Beranama, bit će održana do 23. avgusta, najavljeno iz Nove knjige. Ova manifestacija ima za cilj da raznovrsnim književnim i umjetničkim programima, susretima sa autorima i predstavljanjem novih izdanja, kao i posebnim popustima na veliki broj naslova, obogati kulturni život u gradovima sjeverne regije Crne Gore. Književni festivali u Bijelom polju, Pljevljima i Beranama ugostit će domaće i regionalne pisce Muharema Bazdulja, Srđana Kosovića, Nenada Gugla, Miodraga Lekića i brojne druge, najavljuju iz Nove knjige. Škola plivanja koju su organizovali Sekretarijat za sport opštine Berane i Sportsko-rekreativno društvo Berane uspješno je završeno uz učešće više od 50 mališana uzrasta od 8 do 14 godina. Tokom 8 dana trajanja škole djeca su imala priliku da savladaju osnove plivanja, usavršaju svoje vještine, steknu nova prijateljstva i provedu vrijeme u zdravom i bezbjednom okruženju. Veliko interesovanje i odličan odziv još jednom su potvrdili značaj ovakvih programa za pravilan razvoj djece. Opština Berane izražava zadovoljstvo zbog velikog interesovanja roditelja i djece, kao i uspješne realizacije ovog programa uz uvjerenje da će škola plivanja postati tradicionalna aktivnost koja će iz godine u godinu okupljati sve veći broj učesnika. Zahvaljujemo svim mališanima, roditeljima, instruktorima i organizatorima koji su doprinijeli uspješnoj realizaciji škole plivanja. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati planinski katun Jelovica i dio sela Šakular. Saobraćaja umjerenoga tokom danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije. Vrijeme sunčano i veoma toplo, poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, najviša dnevna temperatura od 28 do 39 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Prekjuče je u 67. godini preminuo Vešović Novaka Rajko. Saučešće se izjavljuje u kapeli u Crnom vrhu. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Crnom vrhu. Ožalošćena porodica Vešović.
2: Slušate Radio Berane.

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija objavilo je javni poziv za dodjelu financijske podrške poslodavcima koji su sa najmanje 3 učenika iz dualnog obrazovanja zaključili ugovor o radu na neodređeno vrijeme, čime se dodatno postiče zapošljavanje mladih i jača veza između obrazovanja i tržišta rada. Kako je saopšteno iz ministarstva, ova mjera predstavlja nastavak unapređenja sistema dualnog obrazovanja i direktan je rezultat izmjena i dopuna zakona o stručnom obrazovanju kojima je po prvi put definisan fond za podršku dualnom obrazovanju. Pravo učešća na javnom pozivu imaju poslodavci koji su zaključili ugovor o radu na neodređeno vrijeme sa najmanje 3 učenika koji su završili obrazovanje po modelu dualnog obrazovanja u školskoj 2005-2006. godini, ističe se u saopštenju. Financijska podrška dodjeljuje se u iznosu od 30% godišnje naknade koju je poslodavac uplatio za te učenike u skladu sa Zakonom o stručnom obrazovanju i ostvaruje se jednokratno na osnovu podnijete prijave i propisane dokumentacije. Rok za podnošenje prijave je 1. septembar ove godine.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane, uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioca zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti im sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari Grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp plus 382-69-222-289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DM. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli!
1: U poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašini, Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
3: Marketing radija Berane.
4: Slušate Radio Berane.
2: Pratite Flash. Nedavno usvojenim novim zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima komunalna policija dobija veća ovlašćenja i bit će u mogućnosti da sankcioniše svako nepropisno parkiranje i zaustavljanje na ulicama, trotoarima, zelenim površinama, autobuskim i taksi stajalištima, parking mjestima namijenjenim za lica sa invaliditetom. Propisane kazne za ovu vrstu prekršaja iznose 100 eura. Primjena počinje od 7. augusta, ali će zaključno sa 9. augustom komunalni policajci upozoravati vozače na prekršaje bez sankcionisanja. Od 10. augusta počinje izricanje novčanih sankcija za prekršaje iz navedene oblasti, kaže se u saopštenju. Juče su policijski službenici vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 36 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Službenici saobraćajne policije su tokom prethodnog dana vršili pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na prekoračenje dozvoljene brzine i vožnje pod dejstvom alkohola. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa i mitropolita Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija, eparhija Budimljansko-Nikšićka i javne ustanove Centra za kulturu i Polimski muzej u Beranama

0: dobrom društvu. U okviru Dana dijaspore u subotu 8. avgusta sa početkom u 17 časova u ulici Mojsija Zečevića najmlađe očekuje druženje sa Šantom Pantom. Kroz igru, zabavu i zajedničko druženje, mališani će imati priliku da na zanimljiv i kreativan način upoznaju svoju domovinu, njenu tradiciju i vrijednosti. Pozivamo sve građane, a posebno naše najmlađe sugrađane, da nam se pridruže i budu dio programa. Manifestacija Književni sjever 2026, koja obuhvata književne festivale u Bijelom polju, Pljevljima i Bernama, bit će održana do 23. avgusta, najavljeno iz Nove knjige. Ova manifestacija ima za cilj da raznovrsnim književnim i umjetničkim programima, susretima sa autorima i predstavljanjem novih izdanja, kao i posebnim popustima na veliki broj naslova, obogati kulturni život u gradovima sjeverne regije Crne Gore. Književni festivali u Bijelom polju, Pljevljima i Beranama ugostit će domaće i regionalne pisce Muharema Bazdulja, Srđana Kosovića, Nenada Gugla, Miodraga Lekića i brojne druge, najavljuju iz Nove knjige. Škola plivanja koju su organizovali Sekretarijat za sport opštine Berane i Sportsko-rekreativno društvo Berane uspješno je završena uz učešće više od 50 mališana uzrasta od 8 do 14 godina. Tokom 8 dana trajanja škole djeca su imala priliku da savladaju osnove plivanja, usavršaju svoje vještine, steknu nova prijateljstva i provedu vrijeme u zdravom i bezbjednom okruženju. Veliko interesovanje i odličan odziv još jednom su potvrdili značaj ovakvih programa za pravilan razvoj djece. Opština Berana izražava zadovoljstvo zbog velikog interesovanja roditelja i djece, kao i uspješne realizacije ovog programa uz uvjerenje da će škola plivanja postati tradicionalna aktivnost koja će iz godine u godinu okupljati sve veći broj učesnika. Zahvaljujemo svim mališanima, roditeljima, instruktorima i organizatorima koji su doprinijeli uspješnoj realizaciji škole plivanja. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati planinski katun Jelovica i dio sela Šakular. Saobraćaj umjerenog, a tokom danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije. Vrijeme sunčano i veoma toplo, poslije podne ponegdje je slab do umjerene razvoj oblačnosti, najviša dnevna temperatura od 28 do 39 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.
0: Prekjuče je u 67. godini preminuo Vešović Novaka Rajko. Saučešće se izjavljuje u kapeli u Crnom vrhu. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Crnom vrhu. Ožalošćena porodica Vešović.
2: I 105,4 MHz FM stereo.
3: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Nedavno usvojenim novim zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima komunalna policija dobija veća ovlašćenja i bit će u mogućnosti da sankcioniše svako nepropisno parkiranje i zaustavljanje na ulicama, trotoarima, zelenim površinama, autobuskim i taksi stajalištima, parking mjestima namijenjenim za lica sa invaliditetom. Propisane kazne za ovu vrstu prekršaja iznose 100 eura. Primjena počinje od 7. augusta, ali će zaključno sa 9. augustom komunalni policajci upozoravati vozače na prekršaje bez sankcionisanja. Od 10. avgusta počinje izricanje novčanih sankcija za prekršaje iz navedene oblasti, kaže se u saopštenju. Juče su policijski službenici vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 36 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Službenici saobraćajne policije su tokom prethodnog dana vršili pojačanu kontrolu saobraćaja sa akcentom na prekoračenje dozvoljene brzine i vožnje pod dejstvom alkohola. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa i mitropolite Budimljansko-Nikšićkog gospodina Metodija, eparhija Budimljansko-Nikšićka i javne ustanove Centra za kulturu i Polimski muzej u Beranama organizuju manifestaciju Dani duhovnog nasljeđa. Danas će se predstaviti Bedemi Ćirilice, izvešći glumci Predrag Jovanović i Aleksandar Jelenić. Manifestacija se završava u petak 6. avgusta koncertom glumice Ivane Žigon. Svi programi održavaju se na platou ispred sabornog hrama Svetog Simeona Mirotočivog sa početkom u 21 sat. Turistička organizacija Berane poziva sve ljubitelje prirode, planinarenja i aktivnog odmora da se pridruže planinarskom pohodu na planinu Mokra, koji će biti održan 8. augusta. Okupljanje učesnika je na platou ispred zgrade opštine Berane, vrijeme polaska u 8 časova. Za sve učesnike obezbijeđeni su prevoz, osvježenje i lunch paketi, a nakon završetka pohoda slijedi zajedničko druženje u seoskom domaćinstvu Vitezovi Konaci. Prijave su otvorene putem broja 068 023 701 ili lično u infocentru turističke organizacije Berne. Doživite ljepotu planine Mokre, uživajte u neteknutoj prirodi i provedite dan u dobrom društvu. U okviru Dana dijaspore u subotu 8. augusta sa početkom u 17 časova u ulici Mojsije Zečevića najmlađe očekuje druženje sa Šantom Pantom. Kroz igru, zabavu i zajedničko druženje mališani će imati priliku da na zanimljivi i kreativan način upoznaju svoju domovinu, njenu tradiciju i vrijednosti. Pozivamo sve građane, a posebno naše najmlađe sugrađane, da nam se pridruže i budu dio programa. Manifestacija Književni sjever 2026, koja obuhvata književne festivale u Bijelom polju, Pljevljima i Beranama, bit će održana do 23. augusta, najavljeno iz Nove knjige. Ova manifestacija ima za cilj da raznovrsnim književnim i umjetničkim programima, susretima sa autorima i predstavljanjem novih izdanja, kao i posebnim popustima na veliki broj naslova, obogati kulturni život u gradovima sjeverne regije Crne Gore. Književni festivali u Bijelom polju, Pljevljima i Beranama ugostit će domaće i regionalne pisce Muharema Bazdulja, Srđana Kosovića, Nenada Gugla, Miodraga Lekića i brojne druge, najavljuju iz Nove knjige. Škola plivanja koju su organizovali Sekretarijat za sport opštine Berane i Sportsko-rekreativno društvo Berane uspješno je završeno uz učešće više od 50 mališana uzrasta od 8 do 14 godina. Tokom 8 dana trajanja škole djeca su imala priliku da savladaju osnove plivanja, usavršaju svoje vještine, steknu nova prijateljstva i provedu vrijeme u zdravom i bezbjednom okruženju. Veliko interesovanje i odličan odziv još jednom su potvrdili značaj ovakvih programa za pravilan razvoj djece. Opština Berana izražava zadovoljstvo zbog velikog interesovanja roditelja i djece, kao i uspješne realizacije ovog programa uz uvjerenje da će škola plivanja postati tradicionalna aktivnost koja će iz godine u godinu okupljati sve veći broj učesnika. Zahvaljujemo svim mališanima, roditeljima, instruktorima i organizatorima koji su doprinijeli uspješnoj realizaciji škole plivanja. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati planinski katun Jelovica i dio sela Šakular. Saobraćaj umjerenog, a tokom danas očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije. Vrijeme sunčano i veoma toplo, poslije podne ponegdje je slab do umjeren razvoj oblačnosti, najviša dnevna temperatura od 28 do 39 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Prekjuče je u 67. godini preminuo Vešović Novaka Rajko. Saučešće se izjavljuje u kapeli u Crnom vrhu. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Crnom vrhu. Ožalošćena porodica Vešović.
2: I 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

U narednim minutima kroz priču o životu, buntu i emocijama sjećamo se neponovljivog Borisava Bore Đorđevića. Kada se u budućnosti bude pisala istorija kulture na ovim prostorima, jedno ime će morati da stoji izdvojeno, podvučeno grubom, crnom linijom rock'n'rolla i uokvireno stihovima koji su bili sve samo ne tihi. Borislav Bora Đorđević, čovjek koji je odbio da bude samo nijemi posmatrač svog vremena, izabrao je teži put, postao je njegov hroničar, njegov najoštriji kritičar i, paradoksalno, njegova najranjivija duša. Nazvati Boru samo rock pjevačem ili frontmenom legendarne Riblje čorbe značilo bi ogriješiti se o dubinu njegovog talenta. On je prije svega bio pjesnik. Čovjek koji je ulični sleng pretočio u čistu poeziju, a kafansku melanholiju uzdigao na nivo antičke drame. Njegov glas nije bio savršen po akademskim mjerilima, ali je bio savršeno iskren. Izgrebana tekstura tog glasa nosila je težinu hiljada neprospavanih noći, popušenih cigareta i pređenih kilometara magistralnih puteva bivše Jugoslavije. Kroz njegovu ličnost i stvaralaštvo prelamali su se naša svedočenja, naše zablude, naši prkosi i naše hronične tuge. Sve je počelo u Čačku, gradu koji ima...

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeva u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, ako koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustup i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 8. Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1583. godine Henry Gilbert osnovao prvu englesku koloniju u Sjevernoj Americi u St. Johnsu. U 1824. godine grčka flota pod komandom Konstantina Kanarisa je porazila osmansku flotu u bici kod Samosa. Na današnji dan 1895. godine počinje šahovski turnir u Hastingsu. 1914. Crna Gora objavila rat Austro-Ugarskoj. Kuba, Meksiko, Urugvaj i Argentina proglasile neutralnost u Prvom svjetskom ratu. Prvi električni saobraćajni signali za regulisanje različitih saobraćajnih pravaca postavljeni u istočnoj u Clevelandu u američkoj državi Ohio. Na današnji dan 1915. Njemci u Prvom svjetskom ratu okupirali poljsku prijestolnicu Varšavu. 1940. Letonija ušla u sastav SSR pod nazivom Letonska sovjetska socijalistička republika. Na današnji dan 1949. godine u zemljotresu jačine 6,7 stepeni Richterove skale u Ekvadoru poginulo oko 6.000 ljudi, a oko 100.000 ostalo bez domova. 1960. Burkina Faso, koja se tada zvala Gornja Volta, je dobila nezavisnost od Francuske. 5. avgusta 1963. SSR, SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo potpisali u Moskvi sporazum o zabrani nuklearnih proba. U 1974. predsjednik SAD Richard Nixon priznao da je učestvovao u prikrivanju afere Watergate u blokiranju istrage o upadu u sjedište Demokratske stranke u poslovnom centru Watergate. Na današnji dan 1994. avioni NATO bombardovali položaje Vojske Republike Srpske oko Sarajeva. U 1995. godine SAD i Vijetnam uspostavili diplomatske odnose poslije višedecenijskog neprijateljstva i založili se za unapređenje međusobne saradnje. Na današnji dan 2001. talibanska vlada u Afganistanu zatvorila 8 stranih humanitarnih radnika pod optužbom da su širili hrišćanstvo među muslimanima. U 2001. godine rođen je Anthony Edwards, američki košarkaš. Na današnji dan 1991. Jovan Ačin, srpski reditelj i scenarista, preminuo je. U 2000. godine preminuo je Alec Guinness, engleski glumac. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan 5. avgust.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Vaš savršen odmor. Apartmani Rora Knežević. Ako tražite dobro i uredno mjesto za ljetovanje na primorju, naši apartmani su pravi izbor za vas. Čisti, udobni i smješteni na idealnoj lokaciji koja spaja mir i brz pristup najboljim plažama. Sve najljepše plaže na nekoliko minuta vožnje. Plaža Jaz samo 2,5 km, plaža Trsteno 3,5 km, plaža Ploče 5 km, Budva, Stari grad i Provodna samo 8 km. Rezervacije su u toku. Osigurajte svoje datume na vrijeme na telefon, Viber, WhatsApp +382 69 222 289, na mail rknezevic826@gmail.com ili nam pišite direktno u DE. Dođite kao gosti, vratite se kao prijatelji. Dobrodošli.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite
6: najbolji izbor.
7: Radio

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: EU fondova i predstavnici udruženja dijaspore. Panel diskusije organizuju opština Berane i Ministarstvo dijaspore. Istog dana u glavnoj gradskoj ulici sa početkom u 20 sati i 30 minuta biće održana centralna manifestacija Dani dijaspore. Manifestacija Književni sjever 2026. koja obuhvata književne festivale u Bijelom polju, Pljevljima i Beranama, trajeće do 23. avgusta, najavljeno je iz Nove knjige. Ova manifestacija ima za cilj da raznovrsnim književnim i umjetničkim programima, susretima sa autorima i predstavljanjem novih izdanja, kao i posebnim popustima na veliki broj naslova, obogati kulturni život u gradovima sjeverne regije Crne Gore. Podsjećaju organizatori i pozivaju sve da posjete događaje i prisustvuju programima na sjeveru Crne Gore. Književni festivali u Bijelom polju, Pljevljima i Beranama ugostiće domaće i regionalne pisce Muhamera Bazdulja, Srdana Kosovića, Nenada Gugla, Miodraga Lekića i brojne druge najavljuju iz Nove knjige. Vrijeme s jutra sunčano i veoma toplo, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje moguć kratkotrajan pljusak i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni. To bi bilo sve što smo vam pripremili ove srijede, 5. avgusta. Današnji Flash Plus realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.
1: Slušate Radio Berane.
2: Ovo je vaš radio. Radio Berane.

0: Marketing radija Verane.
1: Oglasi na talasima radija Verane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Verane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Verane. Prodajem placeva u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi i prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 7. Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1583. godine Henry Gilbert osnovao prvu englesku koloniju u Sjevernoj Americi u St. Johnsu. U 1824. godine grčka flota pod komandom Konstantina Kanarisa je porazila osmansku flotu u bici kod Samosa. Na današnji dan 1895. godine počinje šahovski turnir u Hastingsu. Na današnji dan 1914. Crna Gora objavila rat Austro-Ugarskoj. Kuba, Meksiko, Urugvaj i Argentina proglasile neutralnost u Prvom svjetskom ratu. Prvi električni saobraćajni signali za regulisanje različitih saobraćajnih pravaca postavljeni u istočnoj u Clevelandu u američkoj državi Ohio. Na današnji dan 1915. Njemci u Prvom svjetskom ratu okupirali poljsku prijestolnicu Varšavu. 1940. Letonija ušla u sastav SSR pod nazivom Letonska sovjetska socijalistička republika. Na današnji dan 1949. godine u zemljotresu jačine 6,7 stepeni Richterove skale u Ekvadoru poginulo oko 6.000 ljudi, a oko 100.000 ostalo bez domova. 1960. Burkina Faso, koja se tada zvala Gornja Volta, je dobila nezavisnost od Francuske. Avgusta 1963. SSR, SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo potpisali u Moskvi sporazum o zabrani nuklearnih proba. U 1974. predsjednik SAD Richard Nixon priznao da je učestvovao u prikrivanju afere Watergate u blokiranju istrage o upadu u sjedište Demokratske stranke u poslovnom centru Watergate. Na današnji dan 1994. avioni NATO bombardovali položaje Vojske Republike Srpske oko Sarajeva. U 1995. godine SAD i Vijetnam uspostavili diplomatske odnose poslije višedecenijskog neprijateljstva i založili se za unapređenje međusobne saradnje. Na današnji dan 2001. talibanska vlada u Afganistanu zatvorila 8 stranih humanitarnih radnika pod optužbom da su širili hrišćanstvo među muslimanima. U 2001. godine rođen je Anthony Edwards, američki košarkaš. Na današnji dan 1991. Jovan Ačin, srpski reditelj i scenarista, preminuo je. U 2000. godine preminuo je Alec Guinness, engleski glumac. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan 5. avgust.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeva u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi i prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

I to je bilo još jedno izdanje emisije Muzika na struju koju su realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Ostanite uz nas i dalje jer i u nastavku najbolja muzika sa frekvencija 88,2 i 105,4 FM stereo. Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate radio Berane.
1: Pratite oglas i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodnih junica u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas.
2: Slušate Radio Berane.
1: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeva u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi i prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, ako koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: Kontra toga, dakle, na severnom Jadranu koji je plitak, su veliki toplotni talasi, dugi, da kažemo po mjesec dana toplog vremena, bez vjetra, voda se zagrijava do 30 stepeni, postaje gušća i ta topla voda prosto prodire i klizi u srednji i južni Jadran. I dokaz za to su temperature koje smo prošlog ljeta merili tokom ekspedicije Medic, da je na negde 300 metara skoro 16-17 stepeni bila temperatura Jadranskog mora, što je vrlo nezgodno, neobičajeno, jer bilo je to 12-13 maksimalno i bila je izražena termoklima, dakle površinski delovi mora su se zagrijavali ljeti, a ispod metar ili nešto malo više je bila temperatura stalna, konstantna od tih 12. Dakle, ta temperatura mijenja svojstva hidrografska Jadrana, naravno na to reaguju organizmi, ribe bježe u neke hladnije delove Jadrana, gde su ti hladni delovi ne znamo, dakle sve se poremetilo i mi imamo ribu lav, koja je opasna, o kojoj se dosta priča. Mi imamo, nažalost, i onu četvorozupku, koja ima izuzetno jak otrov tetrodotoksin, koji je jači od cijanida 1000 puta. Grčka već ima problem s tim ribama, ima jake zube, može da ugrize, ali najgore je to što je taj otrov termostabilan, ne razgrađuje se temperaturom i kuvanjem i napada receptor za disanje. U Grčkoj je već akcija državna, dakle vlada je donijela mjeru da se ta riba otkupljuje, kompletan ulov za 5 i nešto eura i spaljuje se. E sad, mislim da ćemo mi morati da preduzimamo neke slične akcije. Ja sam već upozoravao da nema mjesta više čekanju, da ne bude kasno, da se moraju uključiti državni organi, ministarstva koja se time bave i na neki način napraviti akcijni plan, bolje spriječiti nego liječiti. Tako da, da,
1: trebalo bi da slušaju naučnike.
0: Da iskustvu država koje su nam blizu da. I koje već imaju probleme, mislim da bi trebali već, koliko je već sutra, da odreagujemo na pravi način.
1: Minute dva, samo kratko pitanje da bismo za kraj ostavili odmor. Institut ove godine obilježava 65 godina rada. Rekli ste da ste htjeli da na malo drugačiji način obilježite ovaj jubilej.
0: Da, 65 godina nije malo, zaista, prošavši kroz mnoge transformacije, promijenivši nekoliko država, institut je ostao tamo gde jeste, u Kamenoj palati Radoničić. Ja sam ga negde prozvao tad na proslavi 50 godina svetionik našeg podmorja, što zaista jeste. Dakle, ono, red je da se napravi neka monografija, običajno je, mi ćemo, da kažemo, 65 godina instituta proslaviti u okviru naše već četvrte AdriBio Pro konferencije koja je od 22. do 24. septembra kod nas u institutu, gde očekujemo veliki broj zaista kolega iz okruženja i regiona. Priredili smo, već naše kolege priređuju svakog, da kažemo, nedelje, priređuju po jednu priču o značaju instituta, o ljudima koji su to radili, o projektima, o dostignućima i tih 65 priča zapravo će biti naša monografija koja će se onda odštampati i biti dostupna i širem, da kažemo, krugu čitalaca, ali kažem i na internetu može da se sad pročitaju te interesantne priče potkrepljene slikama. Mi smo došli do filma koji je sniman 1974. godine, Arhiv Crne Gore, odnosno Televizije Crne Gore je taj film negde sačuvao i to su zaista oni počeci naučno-istraživačkog rada gde su bili prisutni zaista veliki umovi tog vremena, Radoslav Anđus, Glišin, dakle mnogo, mnogo, da kažemo, vrijednih ljudi koji su tu krenuli, počeli i koji su nam ostavili u amanet da taj institut mora da postoji, da Južni Jadran, odnosno Bokotorski zaliv, ovo vrlo specifičan ekosistem, mora da se istražuje i negde na neki način sa naučne strane istražuje, valorizuje i koristi. Naravno, kao dio univerziteta godine, mi smo također srećni što smo negde i suosnivači tog univerziteta, a univerzitet je proslavio 50 godina upravo prošle godine, gde smo također bili uključeni raznim aktivnostima.
1: Evo, za kraj, mislim da bismo mogli organizovati još jedno gostovanje dok ste na odmoru. Odmor u Beranama, ovo ne zvuči filmski kao ono Beranac na Antarktiku, ali sam sigurna da vam prija. Koliko je važno da se čovjek vrati?
0: Uvijek je prijatno biti u Beranama u avgustu. Ja sam skromni motorista ili bajker, tako da sa mojim prijateljem Bebom Radevićem onako planiramo maltene svakog dana gde ćemo da obiđemo, šta ćemo da obiđemo, ili to Čakor, Plavsko jezero, Bjelasica, Komov i Štavna. Prosto je taj reset potreban. Ta energija koju negde na tim planinama čovjek osjeća i akumulira, zaista znači, i mislim da kad bi me neko ostavio u Kotoru u avgustu, da bih ja ne znam šta bi bilo sa mnom. Dakle, od 96. godine, od kad sam u Kotoru, nijedan avgust nisam proveo u Kotoru na moru. Uvijek je to Berane. Dobro, ode se do Novog Pazara na ćevape, naravno.
1: Naravno, na burek kod suda.
0: Ja, burek, da. Naravno.
1: A i ono, za prijatelje u kafiću, kafani, korzu, da, sam korzu, svaki dan.
0: Da, boga mi kačanok, onaj kod Goranaca,
1: da, nije loš. Neka vas ovog avgusta u Beranama da odmarate i da uživate negdje, i to treba, da čovjek napuni baterije za neke nove uspjehe, za neke nove ekspedicije koje su, sigurna sam, pred vama. Evo, kao što sam rekla, isteklo nam je vrijeme za ovaj razgovor. Ostaje mi još da vam se, Aleksandre, zahvalim i da kažem da smo ispunili obećanje dato našim slušaocima i da ste, evo, danas bili gost našeg radija na vaš rođendan.
0: Hvala, Snežo, vama lično, hvala vašem radiju. Zaista sam, eto, sve vrijeme dok sam bio na Antarktiku, negde u mislima bio sa vama. Eto i ta poruka da je radio Berana i na Antarktiku negde, čini mi se, onako znači. Tako da hvala vam što pratite sve aktuelnosti koje mi radimo. I eto, meni je drago što sam kao Beranac gost vašeg Beranskog radija.
1: Hvala još jednom, a hvala i našim slušalcima što su bili uz još jednu emisiju Srijedom aktuelno, koju su realizovali tonske režije Tanja Jovančević i studija Snežana Milić. Hvala na pažnji.
2: Aktuelno Srijedom. Slušate Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
2: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas.
4: Slušate Radio Berane.
2: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima Radija Berane. Prodajem placeve u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi, objavio javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, a koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioce zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan. 1583. godine Henry Gilbert osnovao prvu englesku koloniju u Sjevernoj Americi u St. Johnsu. U 1824. godine grčka flota pod komandom Konstantina Kanarisa je porazila osmansku flotu u bici kod Samosa. Na današnji dan 1895. godine počinje šahovski turnir u Hastingsu. 1914. Crna Gora objavila rat Austro-Ugarskoj. Kuba, Meksiko, Urugvaj i Argentina proglasile neutralnost u Prvom svjetskom ratu. Prvi električni saobraćajni signali za regulisanje različitih saobraćajnih pravaca postavljeni u istočnoj u Clevelandu u američkoj državi Ohio. Na današnji dan 1915. Njemci u Prvom svjetskom ratu okupirali poljsku prijestolnicu Varšavu. 1940. Letonija ušla u sastav SSR pod nazivom Letonska sovjetska socijalistička republika. Na današnji dan 1949. godine u zemljotresu jačine 6,7 stepeni Richterove skale u Ekvadoru poginulo oko 6.000 ljudi, a oko 100.000 ostalo bez domova. 1960. Burkina Faso, koja se tada zvala Gornja Volta, je dobila nezavisnost od Francuske. August 1963. SSR, SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo potpisali u Moskvi sporazum o zabrani nuklearnih proba. 1974. predsjednik SAD Richard Nixon priznao da je učestvovao u prikrivanju afere Watergate u blokiranju istrage o upadu u sjedište Demokratske stranke u poslovnom centru Watergate. Na današnji dan 1994. avioni NATO bombardovali položaje Vojske Republike Srpske oko Sarajeva. godine SAD i Vijetnam uspostavili diplomatske odnose poslije višedecenijskog neprijateljstva i založili se za unapređenje međusobne saradnje. 2001. talibanska vlada u Afganistanu zatvorila 8 stranih humanitarnih radnika pod optužbom da su širili hrišćanstvo među muslimanima. godine rođen je Anthony Edwards, američki košarkaš. Na današnji dan 1991. Jovan Ačin, srpski reditelj i scenarista, preminuo je. 2000. godine preminuo je Alec Guinness, engleski glumac. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan 5. avgust. Dogodilo se

Za kraj ove muzičke vožnje dižemo ritam i zatvaramo priču u velikom stilu. Stiže Lexington Band, Donesi. Pjesma koja vraća osmijeh, energiju i onu poznatu želju da se pjeva iz sveg glasa.

I to je bilo još jedno izdanje emisije Muzika na struju koju su realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Ostanite uz nas i dalje jer i u nastavku najbolja muzika sa frekvencija 88,2 i 105,4 FM stereo. Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.

0: Odpiram vrata so...
1: Marketing, radija, Berane.
2: Oglasi na talasima radija Berane, uvijek blizu vas.
3: Slušate radio Berane.
2: Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Prodajem placeva u Pešcima, Ostrovi, asfaltni put do parcela. Broj telefona 063 386 955. Broj telefona je 063 386 955. Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane u skladu sa planom agrobudžeta opštine Berane za 2025. i budžetskom mjerom 2, podrška za nabavku priplodnih junica, podršku dodjeli priplodnih junica u čistoj rasi objavljuje javni poziv za dodjelu priplodnih junica. Korisnici podrške su sva zainteresovana fizička lica sa teritorije opštine Berane koja planiraju da se bave govedarstvom. Kriterijumi prihvatljivosti kako bi podnosilac zahtjeva za dodjelu priplodne junice u čistoj rasi bio prihvatljiv za podršku mora ispuniti sljedeće kriterijume. Podnosilac zahtjeva mora da poštuje preporuke kodeksa dobre poljoprivredne prakse, ako koje se odnose na objekte za smještaj i držanje junica, da posjeduje sopstveno zemljište, da je podnosilac zahtjeva starosne dobi od 18 do 65 godina i da ima minimum 3 člana porodice. Podnosioci zahtjeva moraju biti sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane. Podnosilac zahtjeva koji dobije priplodnu junicu se obavezuje da je ne smije otuđiti najmanje 5 godina. Dužan je da prvo žensko tele starosti od 6 do 9 mjeseci ustupi i drugom zainteresovanom domaćinu. Podnosilac zahtjeva je dužan dodijeljeno grlo upisati na svoje gazdinstvo. Svi podnosioci zahtjeva koji dobiju priplodnu junicu u čistoj rasi bit će kontrolisani 2 puta godišnje od strane stručne komisije Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu. Da posjeduje uslovni objekat za držanje priplodne junice minimum 10 metara kvadratnih, da ima obezbiđeno vodosnabdijevanje, da posjeduje opremu za čišćenje i dezinfekciju objekta, da posjeduje objekat za skladištenje stočne hrane, dokaz o registraciji poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac zahtjeva u skladu sa uslovima iz ovog javnog poziva uz zahtjev Sekretarijatu za poljoprivredu prilaže sljedeću dokumentaciju. Obrazac zahtjeva za podršku, dokaz o posjedu zemljišta, uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, uvjerenje o nezaposlenosti, fotokopiju lične karte, podnosioca zahtjeva, fotografiju objekta u kojem će biti smještena priplodna junica. Cilj podrške je povećanje broja genetskog potencijala krava u sektoru kombinovanog gazdinstva, valorizacija velikih pašnjačkih površina. Obrazac zahtjeva za podršku dodjele priplodnih junica može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane koje se nalaze u zgradi bivšeg vojnog odsjeka u Poljinskoj ulici, gdje svi zainteresovani za ovu mjeru podrške mogu dobiti sve potrebne informacije od stručnih lica. Trajanje javnog poziva je do 14. augusta 2026. godine. Nepotpuna i neblagovremena podnijeta dokumentacija se neće razmatrati.

Za kraj ove muzičke vožnje dižemo ritam i zatvaramo priču u velikom stilu. Stiže Lexington Band, Donesi. Pjesma koja vraća osmijeh, energiju i onu poznatu želju da se pjeva iz sveg glasa.

I to je bilo još jedno izdanje emisije Muzika na struju koju su realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Ostanite uz nas i dalje jer i u nastavku najbolja muzika sa frekvencija 88,2 i 105,4 FM stereo. Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1583. godine Humphrey Gilbert osnovao prvu englesku koloniju u Sjevernoj Americi u St. Johnsu. U 1824. godine grčka flota pod komandom Konstantina Kanarisa je porazila osmansku flotu u bici kod Samosa. Na današnji dan 1895. godine počinje šahovski turnir u Hastingsu. Na današnji dan 1914. Crna Gora objavila rat Austro-Ugarskoj. Kuba, Meksiko, Urugvaj i Argentina proglasile neutralnost u Prvom svjetskom ratu. Prvi električni saobraćajni signali za regulisanje različitih saobraćajnih pravaca postavljeni u istočnoj u Clevelandu u američkoj državi Ohio. Na današnji dan 1915. Njemci u Prvom svjetskom ratu okupirali poljsku prijestolnicu Varšavu. 1940. Letonija ušla u sastav SSR pod nazivom Letonska sovjetska socijalistička republika. Na današnji dan 1949. godine u zemljotresu jačine 6,7 stepeni Richterove skale u Ekvadoru poginulo oko 6.000 ljudi, a oko 100.000 ostalo bez domova. 1960. Burkina Faso, koja se tada zvala Gornja Volta, je dobila nezavisnost od Francuske. August 1963. SSR, SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo potpisali u Moskvi sporazum o zabrani nuklearnih proba. U 1974. predsjednik SAD Richard Nixon priznao da je učestvovao u prikrivanju afere Watergate u blokiranju istrage o upadu u sjedište Demokratske stranke u poslovnom centru Watergate. Na današnji dan 1994. avioni NATO bombardovali položaje Vojske Republike Srpske oko Sarajeva. U 1995. godine SAD i Vijetnam uspostavili diplomatske odnose poslije višedecenijskog neprijateljstva i založili se za unapređenje međusobne saradnje. Na današnji dan 2001. talibanska vlada u Afganistanu zatvorila 8 stranih humanitarnih radnika pod optužbom da su širili hrišćanstvo među muslimanima. U 2001. godine rođen je Anthony Edwards, američki košarkaš. Na današnji dan 1991. Jovan Aćin, srpski reditelj i scenarista, preminuo je. 2000. godine preminuo je Alec Guinness, engleski glumac. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan 5. avgust.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Za kraj ove muzičke vožnje dižemo ritam i zatvaramo priču u velikom stilu. Stiže Lexington Band, Donesi. Pjesma koja vraća osmijeh, energiju i onu poznatu želju da se pjeva iz sveg glasa.

I to je bilo još jedno izdanje emisije Muzika na struju koju su realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Ostanite uz nas i dalje jer i u nastavku najbolja muzika sa frekvencija 88,2 i 105,4 FM stereo. Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.